Jag prövat min herres barmhärtighet här många hundrade gånger, jag tror. Och själv

korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se mig barmhärtighet,

Till Seth Nygren alltså sin sang Glöm inte bort att änglarna finns sjunga Mia Marianne och Per Philip. Och Nils Nygren han var det de i Sverige kallade en mångsysslare. Vi kallade väl helst en tusenkunstnär i Norge och han hade ett engagemang så strax sig långt både innanför och utanför kan vi säga den kyrkliga atmosfären. Han fick inte särskilt mycket utdanning för att mora blev ju som vi sa till enke och hade lite med pengar men han skaffade sig enormt med kunskap, det som på fint heter uformell kunskap. Han fick gå på bibelskola i 1942 i Stockholm, det fick han lov till. Och i tillägg till att vara evangelist, förkynnare och pastor i pinsebevegelsen i Sverige så var han en tid ansatt som reporter i Sveriges Radio. Han jobbade i Ibra Radio. Han var även programchef på en piratradiostation som heter Radio Nord. Han jobbade som journalist för olika aviser. Han köpte och drev och ägde länge i kunst- och musikförrättning. Han jobbade som maler. Han jobbade som tömrar. Han studerade kunstvetenskap. Han lärde sig och fungerade i alla fall till viss grad som sölvsmed. Han samlade på antikviteter. Han hoppade regelmässigt i fallskärm. Han hade flygcertifikat och han hade sitt eget fly. Alltså en man som hade många järn i ilden. Den sangen vi ska få höra nu, den har med detta flyge och gär för han skulle resa där ifrån Gagnef där han bodde det i Dalarna i Sverige. Och där är den var det är en sån småflygplats där sannolikt för han hade flyget sitt parkerat där och så skulle han till Stockholm. Och så hade han tänkt han skulle flyga. Men så var det grå skodde och fyan hang långt ner i fjällen eller molnen så de ju säger i Sverige om det som vi kallar för fyan och Nils funnade att här är det inte rå att få fly så han må ta bilen och han må köra och så han föll sig, han var ja, han brukar inte ordet pottesur men han säger han var fickelig sur och grinete för det tog så for det mycket längre tid och han älskade att flyga så han gick glipp av en flytur. Underveis da til Stockholm fra Dalarna så måtte han stoppe på en veikro og kjøpe seg mat. Det jo sånn som vi av og til når vi ute. Og så sitter han der og ser litt sånn småsur fremdeles ut gjennom vinduet og ser på dette lave fydekket. Og så slår det en setning ned i hodet hans. Han finnes bakom molnen ändå. Gud finns bakom skyan, Nils, för om du inte ser mig akkurat nu. Och det blev det naturligt nog både en text och en melodi utav och den ska du få höra nu och detta är väldigt typisk Nils Nygren. Han vågar att sätta ord på det att kristna människor av och till kan tvile, på det att kristna människor av och till har lov till och kan vara sint på Gud, för det att Gud gömmer sig bakom skyan och det finns massa spörsmål. Och han skriver bland annat följande: Blev du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Blev du bitter och vrång när din tunnel i livet blev lång? Du ska minnas han fanns där ändå.

Har du kanske vräkt allt över bord? Alla löften och trofasthetsord. Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

resans mål. Jag läser så går det fortare. När sista natten min himmel målar i rosenrött och jag tar farväl till denna värld som i tomhet prålar. Ge då en strimma av ljus min själ. Jag ger en trygghet när dagen vänder och jag går ensam med oron min. Låt mig få lägga två trötta händer i dina händer och somna in.

mantelvit. Och mantelvit, nä. Men när jag tänker på saken, herre, ifall jag verkligen kommer in

där vi satt vid båtens stam. Och du talade om fiske på ett annorlunda sätt. Kasta näten ut, men på större djup, på ett nytt Genesaret. Du ska

Ja, det är viktigt att kämpa för det som är viktiga värdier för oss. Som kristna så tränger inte vi det är bara att vara dessa allmänna värderingar som också är goda och viktiga i samhället vårt och viktiga att vi bringer vidare till nästa generation. Jag tänker då speciellt på sången Navn i Jesus bleknar aldrig, täras ej av tidens tand. Det är faktiskt vår nationalhymne, skrev av David Welander och blivit översatt i väldigt många språk. Sången fyllde nyligen 100 år. Och den proklamerar på en väldigt fin måte vår tro och vårt enaste hopp. Och om det vi ska tänka på värdier och som det är viktigt att kämpa för och viktigt att hålla högt, så är det nettopp navnet Jesus. Sigvard Dagsland, han ska få avsluta denna resa med salme genom ett livslöp med denna sången. Jesu navn, vår skönte klinger, la det runge över jord. För intet annat världen bringer hopp och tröst som detta ord. För ved din navn må hate vike, för ved din navn må ondskap fly. Ved din navn skall rättfärd rike, skyte friske skudd på ny.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, exteriörmåling från 899 kronor per 10 liter och terrassebeis från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som har mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: I månedens episode fra NSP Eid så det Per Gunnar Hamnøy som har med seg Elisabeth Emblem I studio for å høre litt om henne erfaringer og jobbe I NSP Eid.
1: Da vi kommet til mai, og NSP Eid nok en gang tilbake her med en 10-minutters sending for å fortelle litt om det vi holder på med I Kenya og Etiopia. Men I dag så ser det litt annerledes, for at, vi har jo en liten stab I NSP Eid. Det meg, Per Gunnar Hamnøy, og så det daglig lederen Anders Myhrene. Men så vi også en kvinne, så hun jo den som har jobbet lengst I NSP Eid, Elisabeth Emblem. Og I dag tenkte jeg skulle ta en prat med Elisabeth, og hvordan hun ble engasjert I dette her, og hvordan å jobbe I NSP Eid. Men Elisabeth, aller først, du skal prøve å holde styr på oss to karene, og det tror jeg går greit. Men hva du har jobbet med før?
2: Og jeg har styrt meg litt forskjellig, og da blir jeg voksa dame. Jeg har jobbet, jeg startet min karriere som, I arbeidslivet I misjonssambandet som barnearbeider, og på kontoret der. Jeg har gjort litt annet, vært hjemme en del år med guttene våre. Og så har jeg jobbet I den tiden var C-reise, nå plussreise. Ja, det det jeg har gjort mest av da.
1: Ja. I dag da så satt vi på kontoret før vi reiste hit, og så hørte bare, og så måtte jeg snu meg, og så måtte jeg borte til Elisabeth, og så, for da har du fått et bilde på skjermen av en liten gutt I Kenya på en barneheim, som NSP skal få være med og hjelpe og støtte. Og det litt deg, Elisabeth, du heter hjerteserie for det vi holder på med. Men hvordan kom du inn I NSP Aid, North-South Partnership Aid?
2: Ja, det startet vel egentlig med det at jeg gikk arbeidsledige og måtte ha med jobb. Og så trengte Gunnar Hamnøy, som da var daglig leder, han trengte hjelp på kontoret. Og så ble vi koblet.
1: Ja. Ja. Så da var du I gang, og da, hva år dette her var da?
2: Dette var I januar I 2017.
1: Ja. Så du har så 9 år du da på erfaring, snart 10-årsjubileum.
2: Ja.
1: Ja. Disse 9 årene da, går det å beskrive det med ett ord?
2: Glede.
1: Glede. Hva som ligger bak det ordet der?
2: Jeg har fått våre ganske mange turer til Kenya etter hvert. Og så har jeg fått sett det at det som jeg styrer meg her, så mye papirarbeid og innsamlinger, og for så det at pengene kommer fram, at barn får et nytt og bedre liv, og de utstråler også så utrolig mye glede på det, den hverdagen som de har fått. Og da det stort da, det stort bare å få lov å være med på dette.
1: Mm. Så når du ser da bildet av den vesle gutten på 2 år, Så har du sett at det faktisk mulig å kunne hjelpe et barn som der utgangspunktet ser veldig håpløst ut?
2: Ja, det så mange tøffe historier og tøffe bakgrunner som får lov til å hjelpe. Og sånn, så han, jeg kjenner ikke historien, så jeg bare så et bilde av en nydelig gutt og tenkte ja, han har trengt hjelp og nå har han fått det. Mm. Og da blir jeg glad.
1: Er det en historie som både fester seg I det og som vil være med deg resten av livet?
2: Ja, det det. Det nok sikkert flere, men det en ting som jeg aldri kommer til å glemme. Jeg hadde vært for første gang til Kenya, jeg var på besøk på barneheim I Faraja på kysten, og vært flere dager der la meg bonde, og hatt det veldig kjekt. Så etter noen måneder hjemme, så får jeg mail fra barneheimet med bilder. Jeg leser ikke mailet, jeg bare går rett på bildet, for nå skal jeg kose meg og se bånd, altså, om jeg kjenner deg igjen, og husker hva det heter, og litt sånn forskjellig. Første bildet jeg åpnet, det var ta en grov kiste. Så det et hål I jorda, og noe tau, og på flere bilder så det disse guttene som jeg har fått vårela med, de skal senke denne kista I jorda. Og da det en av guttene som fikk bo en del år på barneheimet. Han var syke hele tiden, hade långt utvecklat AIDS. Då var han död och dessa här gutarna där skulle på en måte begrava. Det blev också en bror var med på gravfärdet. Och det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och samtidigt så kände jag på det att tänk han Peter. Han fick några goda år på slutet av livet sitt, själv om han död unge. Han fick hjälp och omsorg och medicin och mat och fick bo i en trygg plats. Så på en måte, själv om livet var kort, så fick livet på en måte en bra avslutning då, för att säga det sånt.
1: Du är ju blivit väldigt reiseglad. Du likar att resa till Kenya. Det har inte du sett för dig när du sa ja till den jobben här.
2: Overhovedet inte. Jag skulle sitta på ett kontor. Jag är glad i kontorarbete och det är helt grett. Men så sa nu han Gunnar att i september då ska du till Kenya. Och det var lite överraskande på en måte. Men det var på en måte ett før och ett etter. Mm. För då var det så många ting som datt på plats. För det här namn på folk och namn på skola och platser. Och allt gick jag enaste sår för mig. Men då fick jag träffa och fick namn. Och ja, det fick jag helt annan förståing till arbete. Så det var väldigt käckt. Och inte minst det här att då fick jag se för första gången med egna ögon att det nytta att bonde får hjälp då.
1: Du är ju en garakärring från Amla, vet du Elisabeth? Är det lov att säga det?
2: Ja, det är helt grann. Budskap är en katt.
1: Vad säger vänner och familj till detta här, den nya Elisabeth som de sista 9 åren har färd och flaxat ut i världen?
2: Det syns faktiskt är heldiga. Mm. Ja.
1: Har du haft med dig någon av familjen, vänner och...
2: Jag har med mannen min på en, men det var mer en privat tur då. Så han måste ut och se vad som teker så mycket att ta tid av mig och ta tankarna mina. Så då fick han uppleva och se det som jag har sett för.
1: Du har nog varit med nu, NSB är det 16 år i år och du har varit med dig 9 sista år. Har du sett något, hvordan organisationen utvecklar sig de sista åren?
2: Ja, han har nog vuxit mycket då. Tänk på Malaika Villages, både på kysten, utvikling, ta barnehemmet där och inte minst i Kiserien utanför Nairobi, den stora flotta internatskolan som vi fått byggt där. Och, ja, och så många fler barn som vi fått på listan, vår som vi får hjälpa. Och många nya givare som vi var med och stötte lite. Mm. Så det var en enorm utveckling, det är det.
1: Jag inte lovar den heller och slitt tillbaka då, men jag lovar att spör, är det något du är stolt av och fått vara med på?
2: Jag är egentligen väldigt stolt att ta Barnlandsbyrå, den Kiserien som ligger utanför Nairobi. Den, ja, det är vårt där sån stor stove för dig. Mm. Där det är fint och ungarna är det bra och det är flotta medarbetare och inte minst det så täcks det och bonda på en fantastisk måte. Ja, alltså det är jag stolt att ta. Ja. Mm.
1: En flott plats.
2: Ja.
1: Det du håller på med då i disse åra, är något så sammanlingbart med andra ting du har gjort i livet? Du har jobbat för det mesta i Norge, men är det likväl också sammanlingbart med arbetet du tidigare haft?
2: Ja, du har nog med folk att göra då, hela tiden. Och lite förmedling och sånt har jag haft, så det, det är nog kanske så går det igen i flera av jobben som jag har haft då.
1: Hva tid i denne jobben er det du kjenner at det er verdt det? For det å være i et arbeid, det er noe sånn, det er gode dager og dårlige dager, men hva tid er liksom virkelig verdt det å ha denne jobben her?
2: Det er når at jeg får se det, og høre det, at barn får hjelp. At de får gå på skole, at de får mat, att få omsorg, inte minst utdanning och förhoppningsvis på slutet kan få lov till att greja sig själv. Mm. För det är mycket, det är många som har det tufft. Det är gott att få lov att hjälpa dig då. Det.
1: Ja. Och så i det dagliga då, så är du är flink att sända ut en mejl och hålla givare och informerat. Och du, är det något du har informerat om? Är det något vi behov för att informera om ting som sker framöver i NSP Aid?
2: Ja, det är det. Det kan du kanske du också säga lite om. Inte minst 6 juni, då är det hemma i årsmöte. Och allt i förbindelse med årsmöte så är det en konsert. Mm. Och i år så ska den konserten vara på Bedehuskyrka på Emlem, Bedehuset där. Och kanske du vill säga lite om vem som ska delta där?
1: Ja, det kan jag göra. Det är faktiskt, där är någon sån skjulte skott då. Det är en hel och en skjult skott i bara namnet sitt med gull och gråstein. För det är en manlig vokalgrupp från Ulstein Hareid som kom, som heter Gull, heter det? Inte gull, men Gull och gråstein. De synger fantastiskt fint, flerstämt, vokalt a cappella, och det är bara en nytelse alltså att sitta och höra på. Så det är värt alene, och det är att komma på den Hope-konserten den första helgen i juni, första lördagen i juni. Och så är det en trio från Sykkylven, heter gruppa, som kör med ett band, jazzinspirerat. Fantastisk fin musik. Och allt det här är gratis, Elisabeth. Det är inte det flott?
2: Fantastisk. Ja.
1: Likar du jazz?
2: Ja, lite.
1: Ja, det kan vara bra. Vet. Nej, det tror jag blir en fin händelse. Vanligtvis brukar vi vara på Gomarhuset på Skøye, men i år så blir det alltså på Amla.
2: Klockan
1: 6. Mm. Ja. Och så har vi i helgen på med lite boklansering. Jag ska inte säga så mycket mer om det, men vi har ju en del lanseringsmöte fortsatt allerede onsdag
2: 27.
1: maj i Sykkylven kirke, och så är vi i Tomrefjorden 11 juni. Och flera blir det säkert också framöver. Så det är bara att följa med på hemsidorna våra och på Facebook. Ska vi hon skulle ha blivit spurt för lyttare om det hade spørsmål til det, men det kan ikke vi gjøre. Vi er ikke interaktiv. Men takk for denne praten, Elisabeth, og så lykke til videre med det du jobber med i NSP og ellers i livet.
2: I like måte.

Mercy, det var Kairos och Elios som fick ge oss den ingången här till missionstimarna här på Radio Sunnmøre. Idag fredag 22 maj är vi ingången till pinsehelg här och långhelg för många då att på här med andra pinsedag måndagen. Så ja, lite vere vårt är ju inte helt strålande. Ser ut som dina pinsehelger här. Vi har ju haft ett par goda dagar minst här nog denna vecka och inte bara ett par, men onsdagen var ju strålande med sol här och verkligen sommartemperatur. Men vi får ta det vi får vi, och du ska i alla fall få god förberedelse in mot första pinsedag här, för att vi har ju en textgenomgång som ligger klar här för söndagens text, alltså 24 maj första pinsedag, och det är Karl Johan Björg och Ragnhild Kristine Vartal Espelund i kompaniskap med vår gode uppläsare då av texterna, Randi Fagerhol-Lau. Och så det ska du få, ett Kjell Fjolseth och Wenche Martinsen har sunget Jeg aldri har angrett. Och ja, och ett kort utover i nästa halvtimen efter det då, så ska du få höra lite om ett band, och det kan ju passa. Det heter ju The Holy Ghost Band, och det kan ju väl passa att ta en liten rapport om vad det är på gång då, vet du, i sent i maj här.

0: Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och ja, du måste fortälla lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du måste ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var nog det svenska Jerusalem var ett stort band, och Charlotte Höglund, och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det där stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var något ambitiöst namn. Jag vet inte hvorfor, alltså jag vet hvorfor vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att det något band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då, och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju
1: lite... Vi blir i hvert fall lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studietid då i 19 pil och buskutten säger på 90-talet, då var det gröna tre. Det var liksom en restaurang eller liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till Trädet, inte det eller Tre.
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugnad då för att driva det till vidare. Sen är väldigt

0: Är det något utav livet att ta tag i det på kör då?
1: Ja, och det var ju den renaste i ett av versen, den renaste förkynnelsen också in i där, vet du? Och det var ju flott att höra det också.
0: Ja, då, sista versen
1: Ja.
0: är lite för mig att ja, våga stå i. Jag är så dålig på text av och till här helga att det är helt grusomt. Mina egna sånger.
1: Ja, men vi ska spela den, så får vi repetition
0: här,
1: vet du?
0: Ja,
1: Så får du höra på den och lära texten igen.
0: Vi håller på för övrigt och spela nya sånger då, så det är något väldigt käckt. Jag håller på med ett projekt nu och sex nya sånger som ska spelas in. Och
1: Ja.
0: ja.
1: Och får
0: Så
1: vi
0: det
1: höra
0: var.
1: dig i Volda den 30 maj då, dig som kommer dit?
0: Där får höra diverse sånger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band. Och ja, variert, mycket utkänt och lite känt.
1: Ja. Nej, men ditt då blir god spelglädje och god livs- och trosvisdom presenteras där då lördag 30 maj. Så då är det bara att ta turen då till 3 i Volda.
0: Det är på dagtid. Slik at det startar klokka 2 dette her da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er litt sånn kafékonsert. Ja.
0: Dette er en kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
1: Det er flott, så man kan bare ha åpne dører og vinduer, slik at det når ut til Voldas gater.
0: Ja.
1: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre deg, om ikke inn i solnedgangen, så i hvert fall inn i Volda den lørdag 30. mai.

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro.
1: Rolf Gunnar Heitmann har vi hørt denne vekas aktur. Mycket gott också idag då från det som han idag snackar om ett utvidet Guds folk. På din dagen här nu så ska du till slut I din första missionstimen få med dig korallarna som har gett ut mycket flott musik här och du ska få med dig en sång som heter Vi ska ses igen och då igen står det bara och önskar dig en fortsatt välsignad god dag och hoppas du får ej God pinsehelg videre fremover nå, og så høres vi igjen.

0: Jesus har makt, det var Evi og Pelle Karlsson det som ga oss den I etterkant av at Arild Ove Halås da hadde gitt oss et resumé over en del viktige hendelser som skjedd denne 22. mai her da. Du skal, som innledningsvis snakke om her, så skal du få bli med litt og, til Ålesund Folkeskole, eller I hvert fall få høre litt fra deg da. Det jo akkurat avsluttet skoleåret, sånn sett deg, men selvsagt godt I gang med nye planer for neste år. Men midt I alt det her så det skjedd noe som, ja, over år for så vidt, som har blitt verre og verre for deg, nemlig å kunne gi dette tilbudet. Så jeg har hatt på en spesiell linje og, som heter Reis, bo og fritid, og det et tilrettelagt tilbud for de som trenger tilrettelegging der. Og Sven Vågen Sæter, han var på tråden han her og fikk sagt litt om utfordringene rundt det. Ålesund Folkehøyskole, de har jo hatt en linje de over flere år der de har et spesialopplegg for elever med behov for tilrettelegging, reis, bo og fritid, men nå her litt kjær I sjøen her Sven Vågen Sæter, du rektor der. Fortell.
1: Ja, det bygger seg opp over tid da, at vi fra at alle som vi sendte søknad om, og det, når du først blir sendt søknad om I en sånn tilrettelagt sammenheng, så jo dokumentasjonsgrunnlaget veldig stort. Så jeg tror jeg med handen på hjertet kan si at vi ikke har søkt for noen som ikke var berettiget å komme igjennom. Da har vi dokumentert oss med eksterne fagpersoner som tilhører folkeskole, de som kjenner diagnosen godt, foreldre, alle understøtter at dette det riktige for en søker. Da. Og så søker vi til NAV sentralt faktisk, for det ett eller to kontor I landet som sitter og behandler alle folkeskolesøknadene. Og så får vi stadig flere og flere nei på første søknadsrunde. Og dette bygde seg opp over år da.
0: Ja.
1: Sånn at I fjor så mistet vi flere helt åpenbare kandidater for det NAV sier nei.
0: Men, ja, riktig. Men dette må du forklare litt. For at det der en ny politisk retning bak som dere har blitt varslet om her? Eller dette her et nei som dere ikke har fått noe signal om skal bli nei?
1: De sier at de skal være strenge når jeg ser han, de spør om svar fra I NAV, som da ofte I Møre og Romsdal-saken så det blitt en lokal NAV-leder, men dette jo et problem på landsnivå, for de behandler folkeskolesøknadene sentralt. Jeg innbiller meg at vedkommende der har fått en budsjettramme å forholde seg til, og på tross av at politikerne sier at det skal være mulig å gå folkeskole som tilpassningskurs I folkeskole, også når du har sosiale utfordringer og trenger å lære samhandling med jevnaldringer. Det skal være like godt grunnlag å få innvilget folkeskoleår på det grunnlaget som at du kan pusse tenner og sette på en vaskemaskin. Men når det kommer til han saksbehandler som sitter der, så har han sikkert fått en budsjettramme, og så det så mye enklere å måle om du kan pusse tennene eller sette på oppvaskmaskinen, eller om du har problem med å samhandle med jevnaldringer.
0: Sånn, så det blir litt sånn ned på et detaljnivå som blir veldig spesifikt og veldig lite helhetlig.
1: Ja, det mye enklere for folk med justutdannelse å forholde seg til hva sånne fysiske ting de ikke klarer eller klarer, enn å forholde seg til samhandlingsrelasjoner, som vanskeligere å måle, vanskeligere å sette gode navn på. Diagnosene kanskje vagere. Også alle som møter et menneske som sliter I Asperger-området, eller det som vi kalte før Asperger, men som heter autismespekter nå, de vet at det med å forstå sosiale koder og leve integrert I et internat er en massiv utfordring, men som vi har lykkes med I forhold til så mange, og som gir en bedre fungering. Og det hjemmen vi har fått for å drive tilpassningskurs at det skal gi bedre fungering I samfunnet. Og det kan for mange være vesentlig å få opplæring I å fungere bedre sosialt. Men når NAV da bare henger seg opp I at ja, men du kan da pusse tenn og drive personlig hygiene, du kan da vaske klær, da kan du fungere I en leilighet, så har de neglisjert så store deler av det lovformålet som sier at jo, et tilpassningskurs kan handle om sosial fungering, og det kan handle om praktiske ferdigheter. Nav har hängt sig upp på att det är bara praktiska färdigheter som ska tälla.
0: Ja, jag förstår. Och, men hur ger dock i folkhögskolelandskapen? Det blir inte mycket ferie ändå på det här. För här må det väl jobbas in mot politiker. Eller vad är hopp om ändring här, som du ser det?
1: Alltså, vi jobbar i 2 år genom folkhögskolerådet i Oslo och direkt kontakt med politiska myndigheter för att få det att förstå hur saksbehandlarna hanterar det här. Det hjälper inte. Det blir bara värre. Och nu meldde naboskolorna våra om att 7 av 8 fått avslag i första runde och 4 av 5. Och för vår del så var det 2 av 2 som fick avslag i första runde. Och då ser vi att här hjälper inte sån kuddling som har makt i Oslo. För det når inte ut till saksbehandlare. Ledde. Och för vår del så när vi sitter 29 april och inte har någon löfte om stötte till någon elev så kan inte vi fortsätta tillbudet. Då måste vi säga upp folk i riktig tid och nedbemanna i tråd med det vi faktiskt vet vi har finansiering på.
0: Och det här det är ju så populärt med mångfald idag och jag vill ju tro att det ger ett mindre mångfald också på en folkhögskola som dock som är vant till nu att integrera också elever med behov för tillrättaläggning. Vad taper och som du ser det, visst din linje här nu faktiskt må läggas ner?
1: Alla medeleverna till vår tillrättelagt linje understryker hur viktigt det är för miljöet. Att vi har tillrättelagt linje. För det lærer deg noe om å ta hensyn, og at livet går ikke like lett for alle, og det blir mer takknemlige for livet når de har en tillrettelagt linje i sin nærhet. Og så sier jo den nye folkeskoleloven at folkeskolen skal virke til større mangfold, og det er gullkantet sånne høgtidstale, men i det daglige livet altså, så trenger vi at det der følger midler med når vi skal integrere folk som har ganske store funksjonsutfordringer.
0: Ja, så her taper jo ikke bare de elevene som er så heldige de har fått gå på en slik linje her, men som du sier, og som helt klart må være også et viktig moment her, er jo at de elevene som går her på, om jeg skal si vanlig linje da, taper også noe, og at de sier det selv, så må jo dette være en meget aktuell sak for politikere med verdisyn og vidsyn til å ta tak i. Takk skal du ha, Sven Vågen Sæter, rektor som kjemper for den saken der, så ønsker vi bare lykke til med videre styr og stell i dine saken.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Du hørte Roland Utbult der med Når du kom, og det var etterkant vi hørte da fra Sven Vågensæter, altså rektor på Ålesund Folkehøyskole, som snakket om dette tilrettelagte tilbudet da, som er i faresona slik det ser ut nå da. Du skal få høre fra Jon Hardang nå, han er et avsnitt til, han vet du, til oss i Vindu mot livet-serien, og i dag så snakker han om temaet «Det gjelder Guds ord».

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från Salmenes bok. Och som du hör av titeln, det är alltså Salmenes bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från den första salmeboken i Salmenes bok i Bibeln, nämligen Salme 1-41. Idag ska vi läsa första halvdelen av Salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallat dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deras här vid hans muns ondepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för ham. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

Vi ska fortsätta vi vårt fokus på svensken Per-Erik Hallin som är alltså sang Nothing to Fear. Den nästa sangen är kanske en av hans mest kända sanger, I alla fall är det för mig utan att det tränger att vara faciten för så många andra. Gospel Train heter den sangen som vi ögonblick ska få lov att släppa han till med då. Per-Erik Hallin han har en imponerande lista med namn som han har spelat och sjungit samman med. Elvis Presley ska vi komma tillbaka till, men Andrew Crouch var ju ingen kam som helst, Joseph Williamson, Nathan East, Bill Maxwell för att nämna någon, och i Sverige så har han sjungit samman med Carola, det ska vi också komma tillbaka till. Ulf Lundell, Bernt Staff, Jon Holm, Ingemar Olsson, Per Lindvall och Frank Ådahl för att nämna någon då. Hvis du är bevandrad i denna världen så känner du igen kanske någon av dessa navn. Och som så många andra så har han sina unnskyld att säga det, men sina svin på skogen han och han har deltagit två gånger i Svensk Melodi Grand Prix. Det har ju de flesta artister Einland och sin gjort. Det gjorde han i 1984 och 1985 utan att det stora visa internetet säger väldigt mycket om hur det gick. Men en av dem som gjorde det bra i Melodi Grand Prix, han har Per-Erik Hallin sammen arbetat mycket med. Det ska vi komma tillbaka till efter att han har fått sjunga sangen då, Gospel Train.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och trua mi är viktig för att, och då må jag hämta ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är denna strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.

Lord have mercy, det var Kairos och Elios som fick ge oss den ingången här till missionsteamarna här på Radio Sunnmøre. Idag fredag 22 maj är vi ingången till pinsehelg här och långhelg får många då att på här med andra pinsedag måndagen. Så ja, lite vera vårt är ju inte helt strålande. Ser ut som din pinsehelg här. Vi har ju haft ett par goda dagar minst här nog denna vecka och inte bara par, men onsdagen var ju strålande med sol här och verkligen sommartemperatur. Men vi får ta det vi får vi, och du ska i alla fall få god förberedelse in mot första pinsedag här, för att vi har ju en textgenomgång som ligger klar här för söndagens text, alltså 24 maj, första pinsedag, och det är Karl Johan Björg och Ragnhild Kristine Vartal Esplund i kompaniskap med vår gode uppläsare då av texterna, Randi Fagerhol-Lau. Så det ska du få, ett Kjell Fjolseth och Wenche Martinsen har sunget Jeg aldri har angrett. Och ja, och ett kort utover i nästa halvtimen efter det då, så ska du få höra lite om ett band, och det kan ju passa. Det heter ju The Holy Ghost Band, och det kan ju väl passa att ta en liten rapport om vad det är på gång då, vet du, i sent i maj här.

0: Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och ja, du måste fortälla lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du måste ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var nog det svenska Jerusalem var ett stort band, och Charlotte Höglund, och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det där stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var något ambitiöst namn. Jag vet inte hur vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att några band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då, och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju
1: lite... Vi blir i hvert fall lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studietid då i 19 pil och buskutten säger på 90-talet, då var det gröna tre. Det var liksom en restaurang eller liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till trädet, inte det eller tre.
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugna då för att driva det vidare. Sen är det väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgreppet, vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begreppet jazzklubb är väl lite sån. Vi bor där för... En gång för och nu ska vi där igen då. Det är 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju själv det är jazz, vet du väl. Molde jazz, vet du. Det är mycket annat än jazz där också. Så detta är väl helt vanligt. Men, men du, alltså, det stussar inte dig då på jazzklubben där och inviterar självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Jag syns nog det är väldigt... Alltså det som är skett är rejse. Alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för det att vi reiste ut i världen och skulle utan oss och lite forskjellig. Och så var det en reunion i 2018 och sedan har vi hållit på då. Och i löpet av den tiden så har världen ändrat sig och det är något slik att ting ändrar sig. Och inte minst innanför kristna sammanhang. Och så känner det sig i alla fall inte det här miljöet i banka. Det är så klara skillnader innanför och utanför och... Jag syns det var en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägar. Nu driver inte vi förkynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortälla om vad vi tror på, inte minst genom sångarna våra. Men vi uppträder så på folk. Jag tror det att hvis du är ärlig för det du står för själv utan att du ska pracka på andra det, så har folk en väldig accept. Men ska du börja säga vad andra ska tro? Det är jag prövd på brodare med en skillingbror, men det tar en njut, det hjälper inte.
0: Nej, sant. Nej, och detta är ju intressant att du kan vara också ett vittne bara med, ja, i tro och liv då, slik så du både spelar och synger och fortäller, sant?
1: Ja, för mig är nog tro är viktig och det är inte alltid så lika lätt att tro och förstå. Det är nog helt klart att mer vuxen än blir till mindre förståelse, och så är det väl också med annan kunskap. Det mer än går in i en materia så att det är vanskeligare blir det att förstå allt, för det är så stort omfattande och inte minst tro. Då. Men det har gett mig en trygghet och en förankring i livet. Då.
0: Ja, och nu ska dere i The Holy Ghost Band, är det slik att det är väl naturligt att med så lång fartstid, selv om det var en god paus där, är det noen samme folk som er med fortsatt, eller er dere måtte ha supplert her? Erstattet folk?
1: Nå kunne ikke damene våre, vi har med oss to damer, der en av damene og Marianne Vatte, hun vårdner seg at tidens morgen er starten, og så er broren og hans Olav Vatte, og han Åge og Magne Grimstad, vi er vårdner helt siden starten, så At alle var med fra starten det ikke, men vi har en grunnstamme på da, fire stykk som vært med siden vi startet bandet. Og det noe imponerende i seg selv.
0: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nei, men dette bra. Du, repertoarmessig da, Magne, du var jo inne på at det ikke akkurat jazz, altså, men dere også laget egne sanger?
1: Ja, vi, når vi startet bandet så laget vi faktisk, altså på 80-tallet så laget vi flere sanger. Sant nok var noen av dem ikke mer enn tre grep, men så var det en av bandmedlemmene som gikk på musikklinja i Voldal og var mer variasjon i det, slik at der noen låter som fortsatt ber seg, og så vi hjemme som et sånt fast, i, som fyller oss hele tiden da, og våre ikke bærende for bandet, men i alle fall våre viktige da, og så når vi fikk koronaperioden så var det en som heter Peter Demerov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, han Kjøre Grimstad som prøvde ja. Syskebarn da, som vågde seg ut på norsk. Det var nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint. Og
0: ja.
1: Derfor så laget vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
0: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at det, dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyheten, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, jeg skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte i Bergen, og så satt jeg inn i Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvvastel The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der i studio, men han fant han til slutt, og gleder

0: Och Järnåker, det är det som sången handlar lite om då. Och Järnåker utav livet och ta tag i det på kör då.
1: Ja, och det var ju den renaste i ett av verser, den renaste förkynnelsen också in i där, vet du? Och det var ju flott att höra det också.
0: Ja, då, sista versen är lite när ja, vågar stå i, är så dålig på text av och till här helga att det är helt grusom. Mina egna sånger.
1: Ja, men vi ska spela den, så får vi repetitioner, ja, vet du? Så ja, får du höra på den och lära texten igen.
0: Vi häller på för övrigt och spelar nya sånger då, så det är nog väldigt käckt. Jag håller på med ett projekt nu och 6 nya sånger som ska spelas in. Och
1: ja, ja. Och får så vi höra dig i Volda den 30 maj då, dig som kommer dit?
0: Där får höra diverse sånger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band. Och ja, varierat, mycket utkänt och lite känt.
1: Ja. Nej, men detta blir god spelglädje och god livs- och trosvisdom presenteras där då lördagen 30 maj. Så då är det bara att ta turen då till 3 i Volda.
0: Det är på dagtid. Slik att det startar klockan 2 detta här då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är lite som kafékonsert. Ja.
0: Det är en kafékonsert så du kan beställa dig något och sätta ner och lytta till oss.
1: Det är flott, så man kan bara ha öppna dörrar och vinduer och slik att det når ut till Voldas gator.
0: Ja.
1: Kämpeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, alltså, det rir vidare där, om inte in i solnedgången så i alla fall in i Volda den lördag 3 efter maj.

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro.
1: Rolf Gunnar Heitmann har vært denne vekas aktør. Mycket gott också idag då från det som han idag snackade om ett utvidet Guds folk. På din dagen här nu så ska du till slut I din första missionstimen få med dig korallarna som har gett ut mycket flott musik här och du ska få med dig en sång som heter Vi ska ses igen och Da gjenstår det bare å ønske deg en fortsatt velsignet god dag, og håper du får en god pinsehelg videre fremover nå, og så høres vi igjen.

0: Fulle av forventning, det var Jon Inge Rolfsnes det, og nå skal du få bli litt bedre kjent da med han som har hatt vekas ord til ettertanke denne veka her, Tore Hjalmar Sævik, så Arild Ove Halås gjorde et intervju med han da.
1: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du er.
2: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodd I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og liker veldig godt å være.
1: Og til daglig så jobber du som journalist I avisen til Dagen. Fortell oss litt om det,
2: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jeg ble helt til 2007, så det var en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både I inn- og utland, håper vi, så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da, men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
1: Hva det beste med å være journalist?
2: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
1: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
2: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, altså også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I Husas I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde, og så har jeg også hatt en studiepermisjon da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom var en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
1: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia, disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
2: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristentro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetisk emne, eller det som handler om kristentrosforsvar. Blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var å ha sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologiske og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
1: Vi står på tefkelen til et nytt år, Tore Hjalmar Sævik sine nytt og forfett, det mange av dem.
2: Det fort gjort at det blir nye runder med en del av de samme med mer träning och mer sömn och sundare kosthåll och så vidare. Men jag tror kanske det och rätt och slett prioritera det en faktisk syns är viktig. Det tror jag är nog också som jag lär av C.S. Lewis och rätt och slett tänka över vad som verkligen betyder något för oss. Och det handlar ju som kristne om Guds relation också, om relationen till våra närmaste och de uppgåvorna och utfordringarna som vi har. Att vi prioriterar lite med utgångspunkt i vad vi faktiskt syns det värdefullt och inte bara vad som drar på uppmärksamheten vår här och nu.
1: Och ett har bott så många år i Bergen, Bonna till Sunnmøre. Hur starka är de efter dessa år?
2: Nej, de är ju starka fortsatt. Själv om nu har jag fått tre barn från 8 till 15 år där nu. Så de snackar ju bergensar, så det fortäller ju sitt. Men vi har ju god kontakt med både föräldrar min och familj ellers. Så att vi reiser gärna uppover då. Det är alltid käckt att finna anledning till att resa till Sunnmøre. Det hoppas blir anledning till denna våre också.

ska vända tillbaka vid till Emig Vent och 1 2 3 4 5 6 sanger ska få lov att synga till oss nu I räcke och rå här I gospelteamen idag då. Hon en gott vuxen dame då, må få lov att säga det, men för all del I sin allra bästa ålder, nu roar jag mig ut av något som kunde blivit väldigt trasigt här. Hon född I 1960 så hon då levd I cirka gott och väl 60 år och lite mer än det och född 25 november förresten, visst någon skulle ha intresse av det och hon var yngst av fyra systrar och när hon var 7 år gammal så flyttade familjen henne till Nashville. Hon var född I en by som heter Augusta I Georgia och så flyttade de alltså till Nashville som ju ligger I Tennessee I USA och där växte hon upp och också tidigt så började hon att synge och spille och hon har varit medlem I något som heter Nashville F. Church of Christ det meste av livet sitt alltså och hon spilte in sin första sang eller officiellt I alla fall då mitt på 1970-talet den godaste Emmy Grant. Hon ska få synge en sang till oss nu som ju är en gammel gospelklassiker ifrån USA som inte vi har på norsk tror jag men hvis du hører på en del sørstatsmusik som någon gör så har du hört denna för Up Above My Head I Have Music In The Air alltså upp för hodet mitt över hodet mitt så hör jag musik I luften och det är då tanken att du klarar och föreställer dig och kanske ända att du hör sangen så synges I himlen så detta är en verkligt god gammal gospel legendesang av Emmy Grant.

0: Jesus har makt, det var Evi och Pelle Karlsson det som gav oss den jättekant av att Arild Ove Harlaas då hade gitt oss ett resumé över en del viktiga händelser som är skedd den 22 maj här då. Du ska, som inledningsvis snacka om här, så ska du få bli med lite då, till Ålesund Folkeskola, eller i hvert fall få höra lite från dig då. Det är ju akkurat avsluta skolåret sånt sett, men är själv satt gott igång med nya planer för nästa år. Men mitt i allt det här så är det skedd något som, ja, över år för så vidt, som har blivit värre och värre för dig, nämligen att kunna ge det till tillbud. Så jag har haft på en speciell linje och som heter Reis, bo och fritid, och det är ett tillrättelagt tillbud för de som tränger tillrättelägging där. Och Sven Vågensäter, han var på tråden han här och fick sagt lite om utfordringarna runt det. Ålesund Folkehøgskole, de har jo hatt en linje de over flere år der de har et spesialopplegg for elever med behov for tilrettelegging, reis, bo og fritid. Men nå her litt kjær i sjøen her, Sven Vågensæter, du er rektor der. Fortell.
1: Ja, det har bygd seg opp over tid da, at vi, fra at alle som vi sendte søknad om, og det, når du først blir sendt søknad om i en sånn tilrettelagt sammenheng, så er jo dokumentasjonsgrunnlaget veldig stort. Så jeg tror jeg med handen på hjertet kan si at vi ikke har søkt for noen som ikke var berettiget å komme igjennom. Da har vi dokumentert oss med eksterne fagpersoner som tilhører folkeskole, de som kjenner diagnosen godt, foreldre, alle understøttet at dette er det riktige for en søker. Da. Og så søker vi til NAV sentralt faktisk, for det er ett eller to kontor i landet som sitter og behandler alle folkeskolesøknadene. Og så får vi stadig flere og flere nei på første søknadsrunde. Og dette bygde seg opp over år da.
0: Ja.
1: Sånn at i fjor så mistet vi flere helt åpenbare kandidater for det NAV sier nei.
0: Ja, riktig. Men dette må du forklare litt. For at det er en ny politisk retning bak som dere har blitt varslet om her? Eller er dette her et nei som dere ikke har fått noe signal om skal bli nei?
1: De sier at de skal være strenge når jeg ser han, de spør om svar fra i NAV, som da er ofte i Møre og Romsdal-saken, så er det blitt en lokal NAV-leder, men dette er jo et problem på landsnivå, for de behandler folkeskolesøknadene sentralt. Jeg innbiller meg at det vedkommende der har fått en budsjettramme å forholde seg til, og på tross av at politikerne sier at det skal være mulig å gå folkeskole som tilpassningskurs i folkeskole, også når du har sosiale utfordringer og trenger å lære samhandling med jevnaldringer, det skal være like godt grunnlag å få innvilget folkeskoleår på det grunnlaget som at du kan pusse tennene og sette på en vaskemaskin. Men når det kommer til han saksbehandler som sitter der, så har han sikkert fått en budsjettramme, og så er det så mye enklere å måle om du kan pusse tennene eller sette på oppvaskmaskinen, eller om du har problem med å samhandle med jevnaldringer.
0: Sånn, så det blir litt sånn ned på et detaljnivå som blir veldig spesifikt og veldig lite helhetlig.
1: Ja, det er mye enklere for folk med jusutdannelse å forholde seg til hva sånn fysiske ting de ikke klarer eller klarer, enn å forholde seg til samhandlingsrelasjoner, som er vanskeligere å måle, vanskeligere å sette gode navn på. Ja. Diagnosene er kanskje vagere. Og så alle som møter et menneske som sliter i Asperger-området, eller det som vi kalte før Asperger, men som heter autismespekter nå, de vet at det med å forstå sosiale koder og leve integrert i et internat er en massiv utfordring, men som vi har lykkes med i forhold til så mange, og som gir en bedre fungering. Og det hjemmen vi har fått for å drive tilpassningskurs er at det skal gi bedre fungering i samfunnet. Og det kan for mange være vesentlig å få opplæring i å fungere bedre sosialt. Men når NAV da bare henger seg opp i at ja, men du kan å pusse tennene og drive personlig hygiene, du kan å vaske klær, da kan du fungere i en leilighet, så har de neglisjert så store deler av det lovformålet som sier at jo, et tilpassningskurs kan handle om sosial fungering, og det kan handle om praktiske ferdigheter. Nav har hängt sig upp på att det är bara praktiska färdigheter som ska tälla.
0: Ja, jag förstår. Och, men hur ger dock i folkhögskolelandskapen? Det blir inte mycket ferie ändå på det här. För här må det väl jobbas in mot politiker. Eller vad är hopp om ändring här, som du ser det?
1: Alltså, vi jobbar i 2 år genom folkhögskolerådet i Oslo och direkte kontakt med politiska myndigheter för att få det till att förstå hur saksbehandlarna hanterar det här. Det hjälper inte. Det blir bara värre, och nu meldde naboskolorna våra om att 7 av 8 har fått avslag i första runde och 4 av 5, och för vår del så var det 2 av 2 som fick avslag i första runde. Och då ser vi att här hjälper inte sån kuddling som har makt i Oslo, för det når inte ut till saksbehandlare ledde, och för vår del så när vi sitter 29 april och inte har någon löfte om stötte till någon elev, så kan inte vi fortsätta tillbjuda. Då måste vi säga upp folk i riktig tid och nedbemanna i tråd med det vi faktiskt vet gör finansiering på.
0: Och det här, det är ju så populärt med mångfald idag, och jag vill ju tro att det ger ett mindre mångfald också på en folkhögskola som dere som är vant till nu att integrera också elever med behov för tillrättelägging. Vad taper dere, som du ser det, visst din linje här nu faktiskt må läggas ner?
1: Alla medeleverna till vår tillrättelagt linje understryker hur viktigt det är för miljöet att vi har tillrättelagt linje, för det lär dig något om att ta hänsyn och att livet går inte lika lätt för alla, och det blir mer tacknämliga för livet när de har en tillrättelagt linje i sin närhet. Och så säger ju den nya folkhögskolelagen att folkhögskolan ska virka till större mångfald. Och det är guldkantade sådana högtidstal, men i det dagliga livet alltså, så tränger vi att det där följer medlen med när vi ska integrera folk som har ganska stora funktionsutfordringar.
0: Ja, så här taper ju inte bara de eleverna som är så heldiga de har fått gå på en slik linje här, men som du säger, och som helt klart må vara också ett viktigt moment här, är ju att de eleverna som går här på, om man ska säga vanlig linje då, taper också något, och att de säger det själv, så må ju detta vara en meget aktuell sak för politiker med värdisyn och vidsyn till att ta tak i. Tack ska du ha, Sven Vågensäter, rektor som kämpar för den saken där, så önskar vi bara lycka till med vidare styr och ställ i dina saker.
2: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre variert och god kristen musik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Du hørte Roland Utbult der med Når du kom, og det var etterkant vi hørte da fra Sven Vågensæter, altså rektor på Ålesund Folkeskole, som snakket om dette tilrettelagte tilbudet da, som er I faresona slik det ser ut nå da. Du skal få høre fra Jon Hardang nå, han et avsnitt til, han vet du, til oss I Vindu mot livet-serien, og I dag så snakker han om temaet «Det gjelder Guds ord».

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Pärlor från Salmernas bok. Och som du hör av titeln, det är alltså Salmernas bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från den första salmeboken i Salmernas bok i Bibeln, nämligen Salme 1 till 41. Idag ska vi läsa första halvdelen av Salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallat dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deras här vid hans muns ondepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för ham. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

Ja, godt å få med seg god bibelundervisning som alltid fra Jon Hardang. Det er solide greier, det er til oppbyggelse og ja, kunnskap på så mange felt da. Du skal mot slutten av dine kaffepauser få med en nydelig versjon av din kjente sangen «O bli hos meg». Og ja, det er, går an å si, vår egen lokale. Monica Giske Ødegård er i hvert fall sunnmøring så god som noen hos, så hun skal få avslutte dine kaffepauser. Så här och Helge Åkernes önskar dig en fortsatt god fredag och en god och välsignad pinsehögtid.

Det var Buddy Green som alltså står I centrum I dagens gospeltime I tolkning av bibelhistorien om Jonas och kvalen med munspillet som en väldigt väsentlig del då. Det blir sagt om Buddy Green att han stadig gör nya framskritt och blir mer och mer avancerad I sin munspillspilling, det hörte du kanske. Och han har spelat munspill till väldigt många av de stora artisterna I USA. Sandy Petty, Keith and Christine Getty, Larry Neil Harris, Jerry Reed och så vidare för den som är involverad eller vad heter det, inte involverad men den som är inne I denna dessa namn där och en av USA:s mest legendariska folkmusikare Doc Watson heter han när han hörte Buddy Green första gång så inviterade han han utan att nörda till att vara med på en av hans plattor plattan som kom I 2002 heter Rufus och som blev kårad till en av de 10 bästa folkmusikplattorna I USA så långt de har klart att finna ut och där har alltså Buddy Green en central roll. Det nästa vi ska höra är en sång, det är ett musikalsk instrumental hvor Buddy Green med sitt munspill tar oss med på en tågtur I fjällen Life is like a mountain rail trip. Och lukkar du ögonen dina nu och hör efter så kan det hända att du hör tåget mer än du hör munspillet.

Det var alltså Tor Rødseth med titelsporet på sin sista platte Levende bevis. Tor Rødseth som I likhet med Buddy Green kan både spela gitarr och spela munspel på samma tid. Vi räck två sanger till vi ska avsluta med Buddy Green men för det så ska Vetle Jarandsen få lov att synge till oss. Han är en av Norges mest populära lovsångsskrivare och lovsångssångare. Som 18-åring bevisst inte kristen så rotade han sig in på Frelsesarmeen för att ja, inte bedåre, ja kanske det, men för att imponera en söt kristen jente så han säger och det förte till en stark tro på Jesus och produktion alltså av många av de mest populära lovsångarna som är skrevet I Norge och den du ska höra nu är på många måter Vetle Jørgensen sin lite självbiografi. Jag är ett levande bevis på att det finns en gud och att denna guden är I stand till att möte människor.